Sjung ut det från insidan i Jesu namn. Yes. I Jesu namn. I Jesu namn. Keep going, worship teamet. I Jesu namn. Yes. Hela mitt liv, Herre, för din ära. I Jesu namn. I Jesu namn. I Jesu namn. I Jesu namn. I Jesu namn. I Jesu namn.

Amen, amen. Om du vill göra det commitmentet, jag vet att jag rör till det ännu mer. Men jag gillar att göra det här när vi pratar om såna här typer av commitments. Vill du bara knäböja där du är? Om du säger Jesus, jag vill att du ska vara mästare i mitt liv. Då är det minsta vi kan göra att gå ner på våra knän och kom igen. Om vi menar det vi precis sjöng ut, då måste vi också kunna böja knä inför den allsmäktige i Jesu namn. Och jag ska be för dig. Varför det inte är ompassande och du känner för det, lägg händerna om du är ledare på människor som är framför dig eller bredvid dig i Jesu namn. Jag tror Gud kommer göra någonting tydligt. Jag kom hit med ett enkelt budskap. Ja, det är kom ändå, men det också gå ändå. Om han är vår mästare, då måste vi vara villiga att gå dit han kallar oss till att gå. Du kan be med mig om du har ett bönespråk eller om du är här och är ledare. Herre, vi tackar dig för att du är här just nu, Herre. Och Herre, med det här kroppsspråket, Herre, vill vi göra ett tydligt statement att du går först och vi går efter, Herre. Vi ber om förlåtelse och vi vänder om, Jesus, för alla gånger, Herre, som vi har satt andra saker först. Förlåt oss, Herre, för de gångerna vi satte pengar först. Förlåt oss för de gångerna vi satte likes först. Förlåt oss för de gångerna vi satte jämförelse först. Förlåt oss för de gångerna, Herre, vi satte andra människor först. Herre, vi ber om förlåtelse och vi vänder om i den här stunden. Och vi säger, förlåt oss, Herre, för våra synder. Förlåt oss, Herre, när vi har prioriterat annat. När vi gick efter snabbare bilar och kanske flashigare klockor, Herre, eller en partner före dig, Herre. Vi ber om förlåtelse, men vi tackar dig också, Herre, att vi kan komma frimodigt i namnet Jesus som dina söner och döttrar. Och Herre, tackar dig i förväg att du har gett oss allt som vi behöver. Någon här inne som är tveksam, du har allt som du behöver för att ha honom som mästare. Nej, du hör mig inte. Du har allt som du behöver. Du har rätt gåvor, du har rätt talanger, du har rätt saker att förvalta. Och du kan sätta honom först. Tack, Herre, för att du kallar en generation att stå upp och stå ut och sätta dig först i varje situation, i varje omständighet, i varje område som du har satt oss. Herre, vi vill göra ett tydligt statement för oss själva, för vår familj, för våra vänner, för fienden, Herre. Vi är här för att säga till fienden att du är vår mästare. Fienden har inte ett grepp om den här generationen. Nej.

och känn alfa, ni tillhör inte världen, ni tillhör inte fienden, ni tillhör inte sociala medier, ni är inte den världen säger att ni är. Nej, ni tillhör den allsmäktige. Ni är en dotter och ni är en son av den allsmäktige. Du har honom som mästare. Gör ett commitment den här kvällen och sätta honom först i varje del av ditt liv. I Jesu namn, gå ändå. I Jesu namn, gå ändå. I Jesu namn, gå ändå. I Jesu namn, han befaller dig att gå ändå. I Jesu namn, i ditt tvivel, gå ändå. I Jesu namn, när du tvekar, gå ändå. I Jesu namn, när du känner dig otillräcklig, hör mig noggrant, gå ändå, gå ändå, gå ändå, gå ändå, gå ändå, gå ändå. Jag kommer säga det tills flera tror på det. Gå ändå. Lyssna på mig. Gå ändå. När människor skrattar åt dig, gå ändå. När människor pekar ut dig, gå ändå. I Jesu namn, gå ändå. Hör mig noggrant, gå ändå. I Jesu namn. I Jesu namn.